Jingi wala. Ella one welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang nation. Nga burungi nga ngale nga jagun. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.